آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اقتصادی صلاحکار کونسل کے ساتھ میٹنگ کی اور ملک کے معاشی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات کا جائزہ لیا۔ مرکز نے خوردنی تیل کے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ شفافیت بڑھائی جا سکے اور پیک کرنے کے طور طریقوں میں یکسانیت کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں نیپال کے اپنے ہم منصب ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی کھلی سرحد پر سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے ہیں۔ کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیت لیا ہے، جبکہ بھارتی خواتین ٹیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اپنے اقتصادی صلاحکار کونسل کے ارکان کے ساتھ میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم اور اقتصادی صلاحکار کونسل نے عالمی اتھل پتھل کے دور میں بھارت کی معاشی ترقی کو مزید فروغ دینے کے